då? Nej, men det såg henne. Hans syster melodi, den kommer ifrån Knivla. Och heter Gilt mi i Jesus står där. Och det var Inga-Lise Svanes som ville ha den.

store signaturlåt Praise and Walkaways. Och du, nu ska det handla om, ja, ska vi kalla det fjortespop. För 29 september 1998 så kommer singeln Baby One More Time med Britney Spears. Och det tar på klubbar och diskoteker och all världens hitlister. Och det påföljande året 1990 så blir det konkluderat med att detta är den mest sålda singeln akkurat det året. Så finn fram en tyggis och de rätta musor, för här kommer nämligen Britney Spears och Baby One More Time.